Հանել մուրը պրար հատ կայս, կարկա գելեմ ման դովեք շա անդրեր ռակլեմ եք, ման ուշես, ակարդաս ման, դիք ես վի սաստարդաս ման, վի բարվարդաս ման, սա դիք էլ որոմ, պագել են այա, հաբայի բիրի դյուք էրգիլ ասպել ես կոպրար, աշտա ժաղք էր, աշտա ռոմ է, դիք ես կակո բարվարլաս, ժավի ման դովեք պարակոտո ման ու շրոտ ավլես, ժաղքոտ է, ժալ, ժալ, ժալ, դիք էլ կրույա, չինաք էլ ես, ժալինք է մայ դուրանդը, կոտայ այդ դրայլ ասլես տար, վի կոտել ես կե, սորոդ ես դու, հատպրալ, դու տրոդավ, հանդասոս տրոդ ես մա, համուրը պրալ եմ վիսաս տարդան, վի բարվարդան, հակամ ես վի դու, հավի մե պարս է, ապալամանդ է, ինգրալ վիլ ես անդով կեր, դա բալող շալորոմ, կերը պես կեն այա կեր, պագել են այա, ավ կարթե թե ինձ ավ տուտ է, ինձ որ, պրավո պու, պրես կոտումը, բանգելաս որոմ, դա պետրաժատու կե կերեք է պետյո պրալի ռիդյոս անաս, կե կոտում մայչորո չի դան լես տե խալ տե պել, ակետը լես կիդոշ պե տուտ է, լես կոն ասվայի պե, սորոմ վի ժունգայլ ասպե, վի կանդել, վի բանգոյ, վի պու պոշո կերդիլաս, ժալ կերը մուրո պրա, վի լես կո կեր չորո կերդիլաս, սո չորի պես ասպո կավեր, սա պի լես տե դաս լես, նո մուրո պրա, տենա ժանա համանդով ես պակ կաշտեքի դեն, կե մեջի մեջի ժավ, նաո տենա կավ կոտել բարի մանուշես, կե չիր ավսույան դեմ ռոյի իլո, սա ամլ են, կոնա կանքրուն են, նաոյ բանգ է իլ ես կտավ են կտում արե պրալա, դե դեվ լես ատում են ծա։